0: Romans chapter 8 verse number 20 what in yenim say
1: enti me catch o bi say
0: wona wo don yakopon
1: so don yakopon
2: aho unko
1: unko ye
2: fi dabi o
1: ye unko dabi
2: no no no
0: wa si ade nyina di bua wo
1: yes o ba Christo mo na unko
2: you will never go there sir
1: o se hu se o yakopon na ye di na che no ade nyina aye ne dia sir asase we aye ne dia se awari aye ne dia
2: ade dia kon twa
1: so no pe kwa
0: ade nyina di bua wo mane wie wo nyi
1: Amen.